0: Coldplay na London, Wilfried Bompili.
1: Chéri na nga loba yes, mama tepenga, esengwe kosala lokola,
2: isita motiba na mapasa,
0: Alex Mfumusi.